under denne tempel hos himmlischem Quell. Hinter denne Fluss, hos globale Varestrøm, gäb i sin Ort.